پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے، اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے، اور جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا انجام ہے۔

0: اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سامان ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے، یعنی ان کو جو ایمان لاتے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں ان کو، اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔
1: لتتلو عليهم

0: جس طرح ہم پہلے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے نبی ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو کیا یہ لوگ ایمان لے آتے بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے آفت آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا.
1: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ

تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں تو میں نے کافروں کو مہلت دی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا رہا تو کیا وہ جو ہر شخص کے اعمال کا نگراں و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جو روئے زمین پر ہیں اور اسے معلوم نہیں یا تم لوگ محض سطحی بات کی تقلید کرتے ہو اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں اور جسے اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ مثل الجن

جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتی ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان بنا کر نازل کیا ہے، اور اگر تم علم آ جانے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: نبی، ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آتا۔ ہر حکم قضا کتاب میں لکھا ہوا ہے، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں، یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں، یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں، تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔
1: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم

0: جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بہتری تدبیریں کرتے رہے ہیں، سو تدبیر تو سب اللہ ہی کی ہوتی ہے، ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کر لیں گے کہ آخرت میں اچھا انجام کس کے لیے ہوتا ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے بطور گواہ کافی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: الف لام را، یہ ایک پر نور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے عزت والے خوبیوں والے مالک کے رستے کی طرف، یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف، اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور ان کافروں کے لیے عذاب تباہی اور بربادی مقدر ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں نشانیاں ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جبکہ اس نے تم کو فرعون کی قوم سے رہائی بخشی، وہ لوگ تمہیں برے برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِن

اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے، اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو بھی اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ جب ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم کو اس میں بھاری شک ہے۔

0: ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تمہارا یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوجتے رہے ہیں ان کے پوجنے سے تم ہمیں روک دو، تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی معجزہ دکھاؤ۔ پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے، اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں، اور اللہ ہی پر مومنوں کو تو بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں، اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر ہم صبر کریں گے، اور اہل توکل کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क।
1: जो शहर जो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8

خیرپور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی نعیم خان کی جنازہ نماز ادا ممتاز گراؤنڈ میں وڈے وزیر مراد علی شاہ، ناصر حسین شاہ، منصور بسان، نثار گھوڑو، قاسم علی شاہ لکیاری جنازہ نماز میں شرکت کی۔ جنازہ نماز بعد ایم پی نعیم احمد خان جو مرد سندس جادو شاہ قبرستان میں مٹی ماؤ حوالے کر وی۔ میرپور خاص میں منشیات فروشن بین ڈوہن کے الزام ہیٹ 16 اہلکار نوکرن میں برطرف، 82 اہلکار کے مختلف سزاؤں ڈنی ویئیں۔ ڈی آئی جی میرپور خاص فیصل عبداللہ چاچڑ عمرکوٹ تھرپار کر میرپور خاص میں منشیات فروشن بین ڈوہن میں ملوث 82 اہلکار کے مختلف سزاؤں بدائے چڑی۔ پدرائی موجب سینئر آفیسر کی انکوائری بعد 82 اہلکار کے مختلف سزاؤں بدائی ویئیں، ایک سپاہی 15 کانسٹیبلس کے برطرف کیا ویئیں۔

0: فوت کھان میں لان دوران ہیڈرن کی زنجیر ٹٹی پئی حادثے سبب جمن اور نادر راجن فوت ہوا فوت تھل پولیت جا لاش ضروری کاروائی لائے مقامی اسپتال منتقل کیا ویا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا ان کے اعمال ضائع ہو گئے. نقصان کس کا ہوا؟ انہی کا. کون سے اعمال ضائع ہو گئے؟ انہوں نے دنیا میں اگر کوئی اچھے کام کیے بھی, آپ دیکھیں نا جو لوگ دنیا میں لگے ہوئے ہیں وہ سب برے کام ہی تو نہیں کر رہے نا, اچھے کام بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. پڑھے لکھے لوگ, انٹیلیجنٹ لوگ, معاشرے کی کریم, وہ صرف برائیوں میں تو نہیں لگی ہوئی, کوئی تعمیر

یہ کام بھی کرتی ہے نا کہ نہیں کرتی ہوں. لیکن یاد رکھیے, آپ دنیا کے لیے اگر آخرت کو بھلا کے تھک رہے ہیں, اگر آخرت سے غافل ہو کر صرف دنیا کے لیے آپ جی رہے ہیں, تو نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ آخرت میں وہ اعمال جو اللہ کے لیے نہ کیے گئے ہوں وہ ضائع ہو جائیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم. کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بعد آنے والی دنیا, وہ زندگی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو یأخذوا بأحسنها کرتے ہیں, اور دوسری قسم کے لوگ وہاں اگنور کر دیے جائیں گے, نظر انداز کر دیے جائیں گے, جس طرح موجودہ زندگی میں اس دنیا میں انہوں نے اللہ کی بات اور اللہ کی آیات کو اگنور کر رکھا ہے, نگلیکٹ کر رکھا ہے, نظر انداز کر رکھا ہے, اس سے غفلت برت رہے ہیں. یعنی یہ ایک لازمی نتیجہ ہے نا اس بات کا. آج اگر کوئی شخص اللہ کی آیات کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں ضرورت اس کتاب کو پڑھنے کی, اگر کوئی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اس کے مقابلے میں اور اس سے غفلت اختیار کیے ہوئے وہ اس کو اگنور کر رہا ہے, کہ قیامت کے دن اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ اس کو بھی اگنور کیا جائے؟ جو آج اس کو توجہ نہیں دیتا کل اس کو کون توجہ دے گا؟ آج اس سے آپ وفاداری نہیں دکھا رہے کل آپ کے ساتھ کون وفاداری کرے گا؟ آج آپ اس کو عزت نہیں دے رہے کل آپ کو عزت کون دے گا؟ لیکن ہم یہ بات بھول چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں بڑا نام پیدا کر لینا ہی اصل کامیابی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہل یجزون الا ما کانوا یعملون, نہیں وہ جزا دیے جا رہے مگر وہی نا جو وہ کرتے رہے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر, اصل میں جو انہوں نے کیا تھا اسی کا صلہ پا رہے ہیں. آپ اس کو بلائیں تو اللہ آپ کو نہیں بلائے گا, آپ اس کو چھوٹی چیز سمجھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بخشے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. آپ اس کو عزت دیں گے, اس کے لیے قربانی کریں گے, تو آپ اللہ کی نگاہ میں عزت و اکرام پائیں گے. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. یعنی پہلے زمانے کے مسلمانوں کو کیا عزت نہیں ملی تھی؟ ان کے اندر انٹیلیجنٹ لوگ نہیں تھے؟ ان کے اندر سائنٹسٹ نہیں تھے؟ ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز نہیں تھی؟ ان کو بڑائی اور عزت نہیں ملی؟ ملی, اور مسلمان بن کے ملی, اللہ کا بندہ بن کے ملی, اور تم خوار ہوئے. یعنی آج کے مسلمان تارے کے قرآن ہو کر, اس کتاب کو چھوڑ کر. ہم سمجھتے اس کتاب کو چھوڑ کر ہمیں دنیا میں عزت مل جائے گی. دیکھ رہے ہیں ہم اپنی عزت, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارا حال کیا ہو رہا ہے؟ کیا عزت اور کیا قوت اور کیا وقت ہے ہماری اس وقت دنیا میں؟ آنکھیں بند کر کے ہم نے ویسٹ کا یہ نظریہ اپنا لیا کہ دین جو ہے وہ دنیا کی ترقی میں رکاوٹ. ہاں ان کے ہاں جو دین تھا وہ تو رکاوٹ تھا, کیونکہ وہ دین نہیں تھا, دین کے نام پر لوگوں کی من گھڑت باتیں تھی. تو ہم سب کے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ قرآن سے تعلق قائم کریں کیسا, چاہے ہم کچھ بھی پڑھے لکھے ہوں. مجھے تو کچھ نہیں آتا اللہ تعالیٰ, میں نہیں جانتا. آپ اپنے عاجزی کا اظہار کریں گے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اللہ کا تقویٰ آئے گا, اللہ سکھا دے گا. ایک خاص ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا قرآن کے ساتھ کچھ لوگوں کا, کہ وہ اور چیزوں کو اس کے اوپر حاوی کرنے کی کوشش کرتے رہتے. نہیں وہ فلاں کا کہنا یہ ہے اور اس کتاب میں یہ ایسے آیا ہے, فلاں فلسفی. اللہ نے افلاطون اور سقراط اور بقراط کو کیوں پیغمبر بنا کے بھیج دیا تھا؟ نبی امی کو کیوں بنایا تھا؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ارسٹاٹل کو نبی نہیں بنا سکتے تھے, اس میں عقل کم تھی, وہاں کیوں نہیں آئی نبوت؟ امی کو کیوں پسند کیا گیا؟ اس میں امی لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. یہ دین صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ اللہ کی کتاب ہر ان پڑھ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کی, خود سے ان کو کچھ نہیں آتا تھا, جو اللہ تعالیٰ

بعد ہی اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پر جانے کے بعد من حلیہم اپنے زیورات سے اجلن ایک بچڑا جسدن جس کا ایک جسم تھا لہو خوار اس کے لیے آواز بھی تھی. بنی اسرائیل جب فرعون سے نجات پا کر صحرائے سینا میں آئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے بلانے پر کوہ طور پر تشریف لائے تو اس دوران پیچھے اپنی قوم میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر کے اللہ تعالی سے تورات لے رہے تھے. تو اس دوران بنی اسرائیل کے ایک شخص جس کا نام سامری تھا سین الف میم رے یہ اس نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا جس میں اس نے جبریل علیہ السلام کی گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی جو اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی شامل کر دی. یہ بعض اسرائیلی روایات میں آیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس مٹی کے اندر زندگی کی تاثیر تھی جس کی وجہ سے بچڑے میں ایک آواز پیدا ہو گئی. اور بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کی بناوٹ اس طرح کی تھی کہ جب ہوا اس کے اندر سے گزرتی تو اس میں سے بالکل ایسی ہی آواز آتی جیسے ایک نارمل بچڑے کی آواز ہوتی ہے, یعنی ڈکرانے کی آواز. سامری کی اس ایجاد پر یا اس بچڑا بنانے پر لوگ بہت مسحور ہوئے, بہت مرعوب ہوئے, بہت امپریس ہوئے اور انہوں نے اسے اپنا معبود سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں انہ لا یکلمہم کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا, یعنی صرف ایک ڈکرانے کی آواز ہی ہے, اس میں کوئی بات تو نہیں, کوئی مفہوم نہیں, کوئی اس کی حقیقت نہیں. ولا یہدیہم سبیلا اور نہ ان کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی معبود کا کام کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ وہ خود عقل سمجھ ہوش و حواس رکھتا ہو, اور نمبر دو یہ کہ وہ مخلوق کی یا اپنے عبادت کرنے والوں کی رہنمائی کا کام کر سکتا ہو. جبکہ اس بچڑے کے اندر یہ دونوں کوالٹیز موجود نہیں تھیں, پھر کس طرح ممکن تھا کہ وہ ان کا معبود ہو؟ حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں خلق کل شیئن ثم ہدا, اس نے ہر چیز کو بنایا پھر اس کی رہنمائی بھی کی. یعنی معبود کا کام کیا ہے کہ وہ چیزوں کو تخلیق بھی کر سکتا ہو اور تخلیق کرنے کے بعد انہیں راہ بھی دکھا سکتا ہو, انہیں کام کرنے کا طریقہ بھی بتا سکتا ہو. اتخذوہ انہوں نے بنا لیا اس کو, کیا بنا لیا؟ معبود. وکانو ظالمین اور وہ ظالم لوگ تھے. ولما سقط فی ایدیہم اور جب وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں, یعنی وہ پشیمان ہوئے, نادم ہوئے. ورعو اور انہوں نے دیکھ لیا, یعنی انہیں یہ بات سمجھ آ گئی انہم قد دلوا کہ بے شک وہ بھٹک چکے ہیں. قالوا وہ کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا, ویغفر لنا اور ہمیں بخشا نہیں, لنکونن من الخاسرین البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. یعنی جو ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا, کنہیں؟ بنی اسرائیل کو, کہ یہ بات درست نہ تھی کہ ہم نے حقیقی معبود کو چھوڑ کر ایک سونے کے بت کو معبود بنایا, تو انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور فوراً وہ دعا مانگنے لگے. یہ دعا آپ دیکھیے کہ اس سے ملتی جلتی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے مانگی تھی اپنی بخشش کے لیے. کون سی دعا ہے وہ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, اب اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے.

0: اور یہاں کیا ہے؟ لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ کے لیے بخشش کے ساتھ ساتھ رحمت کی دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہو تو ہی انسان کی بخشش ہو سکتی ہے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے، غَضْبَانَ أَسِفًا، بہت غصے میں، پچھتاتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے، یعنی کوہ طور سے تورات لے کر جب پلٹے اور اپنی قوم کو بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے پایا تو بہت سخت ناراض ہوئے اور بہت افسوس بھی کرتے رہے. غضبان جو ہے فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. اس سے ملتا جلتا لفظ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، کون سا؟ رحمان. رحم سے رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، اور غضبان بہت زیادہ غضبناک، بہت زیادہ غصے میں. قالا، بولے، بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد. بئس ما، کتنی بری، یعنی بہت ہی بری. خلفتمونی، خے لام فے خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، تو خلیفہ کا لفظ بھی اسی سے ہے جانشین کے معنوں میں. تو تم نے میری بہت بری جانشینی کی، یعنی میرے پیچھے کچھ اچھا کام نہیں کیا. اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم سے، یعنی میں تمہارے لیے رب کے پیغامات لینے کے لیے، رب کی طرف سے ہدایات لینے کے لیے گیا تھا، تم سے صبر نہ ہو سکا اور میرے آنے سے پہلے ہی تم نے ایک بچھڑے کو معبود بنا کر عبادت شروع کر دی. وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، اور اس نے تختیاں پھینک دیں. کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. القا کا مطلب ہے ڈال دیں، یعنی رکھنے کا انداز ایسا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے پھینکی ہو، حالانکہ وہ کوئی بے ادبی کے لیے نہیں پھینکی تھی، بلکہ قوم کی حالت دیکھ کر، ان کے اندر شرک دیکھ کر، حکم عدولی دیکھ کر، وہ اتنا سخت ناراض ہوئے کہ وہ بھول گئے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، اور جس انداز سے رکھی اس انداز کو اللہ تعالیٰ القا سے تشبیہ دے رہے ہیں. بعض کے خیال میں اس طرح رکھی کہ ٹوٹ گئیں، اور بعض کے خیال میں ویسے ہی رکھی، یعنی بہت آرام سے رکھنے کی بجائے ذرا زور سے رکھی اور ٹوٹی نہیں تھی. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کا سر. بھائی کون تھے؟ ہارون علیہ السلام، جو آپ سے 3 سال بڑے تھے. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے، یعنی بالوں سے پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا کہ میں تمہیں اپنے پیچھے جانشین بنا کر گیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے حالات کی خبرگیری رکھنا، یہ تم نے کیا کیا، انہیں شرک سے منع کیوں نہیں کیا؟ قالا، ہارون علیہ السلام بولے، ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے. اے میرے بھائی کیوں نہیں کہا، ماں کے بیٹے کیوں کہا؟ زیادہ شفقت اور کلوزنس کی علامت ہے. ان القوم استضعفونی، کہ بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا. اگرچہ آپ مجھے یہ کام دے کر گئے تھے، لیکن اس قوم کے مقابلے میں میں کمزور تھا. وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم یہ کام کر رہی ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید حضرت ہارون علیہ السلام نے اصلاح کرنے میں کچھ کوتاہی کی ہے، اسی لیے انہیں بہت غصہ آیا. اور یہ چونکہ ان کا گمان تھا، اور گمان پر وہ ایکشن لے رہے تھے، لیکن جواب میں جب حضرت ہارون نے کلیریفائی کیا کہ بات یہ نہیں کہ میں نے منع نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اس سارے عمل کے سامنے میں کمزور تھا، اور اگر میں انہیں ایک حد سے بڑھ کر منع کرتا تو قریب تھا کہ یہ مجھے بھی مار ڈالتے. فلا تشمت بی الاعداء, تو نہ خوش کر میرے ساتھ دشمنوں کو, یعنی میرے بارے میں دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے. اشمات کہتے ہیں دشمن کو ہنسانا, خوش کرنا. اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے شماتت الاعداء. عام طور پر جب کوئی شخص تکلیف میں ہوتا ہے, دکھ میں ہوتا ہے, تو جو اس کا ہمدرد ہوتا ہے اسے اس کی تکلیف پر دکھ ہوتا ہے. یعنی آپ کے دکھ پر آپ کے ہمدرد کو دکھ ہوگا, لیکن آپ کا دشمن آپ کے دکھ پر ہنسے گا. تو دشمن کی تکلیف اور مصیبت کو دیکھ کر ہنسنے کا نام شماتت ہوتا ہے عربی میں. تو فلا تشمت بی الاعداء, یعنی میری ایسی سرزنش نہ کرو کہ جس سے دشمن خوش ہوں کہ اچھا ہے بھائی بھائی کو پیٹ رہا ہے. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین, اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کر, یعنی نہ تو میں نے شرک کا ارتکاب کیا اور نہ ہی انہیں کھلی چھٹی دی. میں اپنے طور پر منع کرتا رہا, لیکن چونکہ ایک حد سے بڑھ کر میرا بس یا زور نہیں چلتا تھا ان پر, اس لیے میں انہیں روک نہ سکا. آپ مجھے ان میں شمار نہ کریں کہ آپ جیسا معاملہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی میرے ساتھ مت کریں, میرے اخلاص میں کمی نہیں ہے. قال, اس پر موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اور فوراً کیا کہنے لگے, رب اغفر لی ولی اخی, اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو. وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ, اور داخل کر دے ہم کو اپنی رحمت میں. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اس واقعے میں یا اس بات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جو انسانی کردار ہے وہ نظر آتا ہے کہ اگرچہ وہ انبیاء تھے مگر وہ انسان بھی تھے. کیونکہ انبیاء عوام کے لیے نمونہ ہوتے ہیں, مثال ہوتے ہیں. اگر ان کے اندر وہ کیفیات نہ ہوں, وہ جذبات نہ ہوں, وہ احساسات نہ ہوں جو عام انسانوں میں ہوتے ہیں, پھر تو وہ فرشتے ہوں اور ہمارے لیے وہ قابل عمل نمونہ نہ رہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس بات میں ہمیں اپنے لیے قابل عمل نظر آتی ہیں. پہلا تو ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کی اخلاقی حالت کیا تھی. انہیں اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل کا کردار کیا تھا, کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے کتاب لینے گئے ہیں, ادھر پیچھے سے وہ پھر بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے ہیں. ایک مسلمان قوم ہے یہ, جیسے ہم مسلمان ہیں نا, ایسے یہ بھی مسلمان لوگ تھے, اور اتنی جلدی وہ بھول گئے اپنا مسلمان ہونا اور وہی کچھ کرنے لگے جو وہ مصر میں مصریوں کے ساتھ مل کے کرتے تھے یا ان کے لیے کرتے تھے. ایسا کیوں تھا؟ اگرچہ انہیں فرعون سے آزادی مل چکی تھی, ان کا دشمن ڈوب چکا تھا, لیکن یہ آزادی ابھی محض جسمانی آزادی تھی یا علاقے کی آزادی تھی, ذہنی آزادی نہ تھی. تو اس سے کیا بات سامنے آتی کہ بسا اوقات ملک کے آزاد ہونے کے باوجود بھی ذہن آزاد نہیں ہوتے. تو جس طرح ملکوں کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے, ایسے ہی ذہنوں کو آزاد کرنے کے لیے ایک لمبی تگ و دو کرنا پڑتی ہے. وہ محض وطن کی آزادی یا انسانوں کی آزادی سے حاصل نہیں ہو جاتی. اس میں ہمارے لیے کیا سبق؟ ہم مسلمانوں کا بھی خیال یہ تھا کہ اگر ہمیں ایک الگ وطن مل جائے گا تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن وطن مل گیا مگر من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ہم سچے پکے مسلمان خود بخود بن جائیں گے, پھر ہمیں کوئی کوشش اور محنت کرنے کی ضرورت نہ رہے گی. لیکن ہوا کیا؟ کہ یہ محض ایک خیال تھا. اچھا, ہماری یہ ذہنیت اب تک نہیں بدلی. کیسے؟ اب بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں بہت سے مسائل ہیں, ہم ان مسائل کا سبب ہمیشہ اپنے حکمرانوں کو قرار دیتے ہیں, اور ہمارے عوام کی پوری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے کہ اگر ہم اس حکمران کو اقتدار سے الگ کر دیں گے تو سارے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے, ہمارے سارے دکھوں اور ہماری ساری مصیبتوں کا سبب ہمارا حاکم ہے یا کوئی بھی ایک حکومت, ایسے ہی سوچتے نا ہم. لیکن کیا ہماری کچھ بھی حالت بدلی یا پہلے سے بھی حال برا ہوتا گیا؟ تو ایسا کیوں ہوا؟ ہمارا جو انالیسز ہے مسائل کے بارے میں وہی درست نہیں ہے. ہم جو مسائل کا ریزن یا کاز جانتے ہیں یا ہمارے لیڈرز ہم کو بتاتے ہیں وہ اصل میں وہ نہیں ہے. نہ وہ خود کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کرنا چاہتے ہیں, نہ وہ خود لمبے کسی منصوبے میں اور محنت طلب کام میں پڑھنا چاہتے ہیں, نہ عوام پڑھتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہر کام جلد بازی میں, جلدی جلدی, صرف جوش اور جذبوں کے بل پہ ہو جائے بغیر کسی تیاری کے. تو آپ دیکھیں, اگر آپ زمین تیار نہیں کرتے, آپ بیج نہیں ڈالتے, تو کوئی درخت ایک دن میں تو نہیں لگتا کہ جس کی چھاؤں تلے آپ بیٹھ جائیں. اس کے لیے اللہ نے جو فطرت میں ایک طریقہ رکھا ہے, جب تک آپ وہ نہیں اپنائیں گے اس وقت تک حالت نہیں بدلے گی. جہالت کی بنا پر لوگ الجھتے ہیں جبکہ تعلیم کی بنیاد پر لوگ معاف کرنا سیکھتے ہیں. بنی اسرائیل کے پاس ابھی کتاب نہیں آئی تھی, ابھی انہیں تعلیم نہیں ملی تھی, ابھی یہ پیغمبرانہ تربیت سے نہیں گزرے تھے, ابھی انہیں محض ہماری طرح آزادی ہی ملی تھی. اس آزادی کے بعد ابھی تربیت باقی تھی, ہماری بھی ابھی تک تربیت باقی ہے. پھر افسوس یہ کہ جو تعلیم ہے وہ بھی محض تعلیم ہے, اس میں تربیت کا عنصر کچھ نہیں ہے. لیکن کسی ایک انسان کو تعلیم دینے کا عمل آسان نہیں, اس کے لیے کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے, پھر جا کر رویے بدلتے ہیں. محض علم کے آ جانے سے بھی رویے نہیں بدلتے. آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کے میدان میں کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی, اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بن کے جئیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ایک نیچرل سی بات تھی کہ بنی اسرائیل وہی کام کرتے جو وہ صدیوں سے کرتے آ رہے تھے. بالکل ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہمارے آبا و اجداد صدیوں سے کرتے آ رہے تھے. ہماری سوچ بھی وہی ہے جو ہماری پچھلی جنریشن کی سوچ تھی. ہم بھی انہی رسموں کی جکڑ بندیوں کا شکار ہیں جس میں وہ تھے. تو یہ سب کچھ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تعلیم کے ذریعے. جب تک ساری قوم کام نہ کرے مسائل حل نہیں ہوا کرتے. آپ نے کیا سوچا کسی کی خدمت کرنے کے لیے, کسی کو آگے کچھ دینے کے لیے؟ اگر ہم جیسے لوگ جن کا کچھ شعور بیدار بھی ہو چکا وہی اس کام کو اپنے لیے بوجھ سمجھیں, تو جب تک ہماری سوچ میں یہ ہوگا کہ کام مجھے نہ کرنا پڑے, دوسرا کوئی کر لے, کام نہیں ہو سکتا. آپ میں سے ہر شخص سوچے, جو قابلیت اللہ نے مجھے دی میں اس کا کیا استعمال کر رہی ہوں؟ چند لوگ کتنا کچھ اور کیا کیا کریں گے؟ عموماً ہم یہ سوچتے ہیں کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے, فلاں کو یہ کرنا چاہیے, فلاں کو یہ کرنا چاہیے. ہر شخص صرف مشورے دے رہا ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کس بہتر طریقے سے کہاں استعمال کر سکتا ہے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ اِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ یہ قوم کس قدر ظاہریت پرست تھی, یعنی ہر ڈگ ڈگی بجانے والے کے پیچھے چل پڑتی تھی, یعنی ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لینے والی, چیز کی حقیقت تک نہ پہنچنے والی, بات کی تہ تک نہ پہنچنے والی. اب آپ دیکھیں کہ جس قوم کے پاس تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی, جن کی کوئی گہری سوچ نہیں ہوتی, وہ صرف اتنی بات سے ہی مروب ہو جاتے ہیں کہ ایک سونے کے بچھڑے سے آواز نکل رہی, وہ اسی میں کھو جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کی نگاہوں میں وسعت نہیں ہوتی, جن کی نگاہوں میں کائنات سمائی نہیں ہوتی, جہاں ہزاروں گائیں بول رہی ہیں جیتی جاگتی، اس کے بنانے والے کی کوئی بھی قابلیت ان کو نظر نہیں آتی، اور ایک سامری کا بچڑا بول پڑتا ہے تو وہ ان کا خدا بن جاتا ہے، تو یہ کتنی چھوٹی عقل کی بات ہے نا۔ تو یہی ذہنی غلامی ہوتی ہے۔ ذہنی غلامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عقل ماری جاتی، ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، سوچ لمیٹڈ ہو جاتی، سطحی ہو جاتی، اللہ تعالیٰ ان کی سوچ بیدار کرتے۔ الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور ان کو راہ نہیں دکھاتا؟ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو بنا لیا۔ یہ ایکسپریشن پیچھے بھی گزر چکا ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں اس کو معبود کا لفظ دیتے۔ انہوں نے اس کو بنا لیا، انہوں نے بچھڑا بنا لیا، کیا بنا لیا یہ خود ہی سمجھ جاؤ، یعنی معبود بنا لیا۔ یہ تو فطرت میں ہے نا کہ انسان کو کسی نہ کسی کو تو الہ بنانا ہے۔ جب اصل الہ نگاہوں سے اوجھل ہو تو پھر بہت سے الہ نظر آنے لگتے ہیں، پھر ہر چمکتی چیز کے پیچھے انسان دوڑ پڑتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب انہیں احساس دلایا گیا تو سمجھ بھی آ گئی ان کو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اندر تو خیر تھی لیکن غلامی نے خوب بدل دی تھی، عقل کا استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار سامنے آتا ہے کہ واپس آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ 40 دن تک ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پر ہو، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو چکا ہو، کتاب اس کے ہاتھ میں ہو، نیچر کا وہ مشاہدہ کر رہا ہو، مکمل یکسوئی میں ہو، تو اس کی روحانی اور ایمانی کیفیت کس لیول پر ہوگی؟ اور وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ واپس جا کے اب میں یہ سب کچھ دوں گا، آگے آئے تو ماحول ہی بدلا ہوا ہے، حالات ہی کچھ اور ہو چکے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کردار میں آپ دیکھیے کہ ناراض ضرور ہوتے ہیں لیکن اصلاح چاہتے ہیں، پیچھے نہیں پلٹتے کہ اچھا میں تو واپس پہاڑ پہ ہی جا رہا ہوں، بلکہ اپنے بھائی پہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ حالانکہ بھائی عمر میں بڑا ہے لیکن دین کے معاملے میں، ذمہ داری کے معاملے میں شدید مواخذہ کرتے ہیں۔ کہ دینی معاملات میں جن لوگوں کو ذمہ دار بنایا جائے اہم ہوتی، ہی معمولی بات نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں والے اپنے دلوں جو ہی پوزیشن کلیئر کرتے ہیں فوراً اس کو مان لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین۔ ان چار باتوں میں وہ اپنا موقف واضح کر دیتے ہیں۔ کون؟ ہارون علیہ السلام۔ وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ میں نے اپنی ڈیوٹی میں کوئی کمی کی، میں نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان کی اس ایکسپلینیشن کو قبول کرتے ہیں اور فوراً ہی دعا مانگتے ہیں۔ یہ ہے اختلاف اور ناراضگی کی صورت میں بہترین رد عمل۔ اچھا، ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے اگر کوئی غلط فہمی ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کے عذر اور معذرت کو قبول ہی نہیں کرتے کہ میں تو مان ہی نہیں سکتا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا دل میں رکھ لیتے ہیں کہ دوسرے کے لیے دعا کہاں سے ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ آئے سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8۔
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی،
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی،
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے
1: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
2: ڈاڈو سٹھو
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک
3: سندھ کی آواز

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: بہجو شہر بہجو گھر سکرنٹ ائی سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے,
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

آسمان کو ہم اپنا خیمہ بنائیں گے، سورج کو اپنا پرچم بنائیں گے، وقت کو اپنا گھوڑا بنائیں گے، ہم دوڑتے رہیں گے، ہم دوڑتے رہیں گے جب تک میلاد کا پرچم ساری دنیا میں نہ لہرا دے۔ ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں، اگر یہ باطل قوتیں پہاڑ کھود بھی ڈالے یا پہاڑوں کو زندان بھی بنا ڈالے، ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، زندگی بھر اپنے آقا کا میلاد مناتے رہیں گے۔ یہ زمین بھی میلادی ہے، یہ آسمان بھی میلادی ہے، ارے ہم ہی نہیں یہ سارا جہاں میلادی ہے۔ اگر نہ ہوتے میرے محمد، زمین نہ ہوتی، زمانہ ہوتا، مکی نہ ہوتے، مکان نہ ہوتا، چنی نہ ہوتے، چنا نہ ہوتا، یہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اس جشن میلاد منانے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے، خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: مجھے اکبر پہ سر عطا کر, میری بہن کی حسرت ہے مالک اسے نور.
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: چاکری میں لبنان جنگ کے خاتمے لا اہم اگبرائی کیا پڑے وزیر عباس راکھی چوائے تیل اور پیٹرول فیم کی برآمد تھل پابندی ہٹائی ویو ہیں. ایران کے نئے سر تعمیر ترقی جو نو منصوبہ بھی شروع کیا ویو ہے. امریکی صدر ایران کے بیہر دھمکی لبنان میں ایرانی پراسکیز کے چکٹان بدائن کا روکن جو مطالبہ. ڈونلڈ ٹرمپ چواد ایران سے گال نہ منی تو کھیس بیہر نشانوں بڑھائے ویسے. ایرانی قیادت امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی کے رد کر چی. ارسا میں سندھ نمائندہ شفقت حسین بیمار ہونے سبب کاروبار ہرائن کا لاچار. ارسا سندھ غیر حاضری جو فائدہ وٹھندے من پسند فیصلہ کرن لگی. آپاشی خاتے ارسا لئے متبادل پلان نہ جوڑیو. صوبے میں پانی جو بحران سنگین تھی ویو. ذرین موجب ارسا سمورن گرجان جا نوٹس ڈنا. سندھ میں کیر بھی اجلاس میں شریک نہ تھو. پانی جو سخت کھوٹ دوران ارسا میں سندھ غیر موجودگی صوبے کے ودھک نقصان پہنچایا. ارسا اجلاس میں سندھ جو آواز نہ ہوجن سبب پانی برس بابت من پسند فیصلہ کیا ویا. سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں ممبر جو پانی کھوٹ کے جوں داہوں. صوبائی سطح سے موٹر وے اتھارٹی قائم کرنے کی بھی تجویز. سندھ میں بجٹ سے گالائیندے صوبائی وزیر جام اکرام اللہ دھارے جو چھو سندھ میں پانی کی سخت کھوٹ ہے. پنجاب میں چناب دریا تین کینال کھانے کی گال تھی رہی ہے. سندھ حکومت دریا تے نواں منصوبن سے مذمت کرنے نیشنل ہائی وے موٹر وے اتھارٹی قائم کرے سندھ کے روڈز سے کم کر سکے تو. صوبائی وزیر ریاض شاہ شرازی چھو تو صوبے میں پانی بحران سنگین تھی ویو ہے. فصل پوکھن لائے پانی ڈنو وجے. پیاز بٹ چھو تو ملک کے گیس اور بجلی ڈیندڑ سندھ میں گیس اور بجلی انلب ہے. سندھ میں زرعی پانی کی کھوٹ ختم نہ تھی. مختلف شہروں میں فصل پانی نہ ملنے سبب سڑن لگا. بارہ میں ایس یو پی جو پانی کھوٹ خلاف احتجاج ریلی کڈی دھرنوں ہے ویو. میرپور بٹھور میں عوامی تحریک جو پانی کھوٹ خلاف احتجاج. علاقے کے شاخن ہے واہن میں پانی چلن ہے فصل بچائن کے مطالبہ. رکھڑ وے جو عالم بلند کرن دوران کرن لگا سبب پہنچل اٹھ جن کی جنازے ماض بعد تدفین. جنازے میں ضلع آفیسرن شہرن علاقے واسن شرکت کئی. کوٹ بڈھو میں درگاہ نور شاہ تے علم بلند کرن دوران کرن لگن سبب اٹھ جنا فوت تھیا ہوا. نوشو فوج عدالت میں این پی پی سربراہ مرتضیٰ جتوئی سنس بھاؤ خلاف اٹھ کیسن کی بدنی. مرتضیٰ جتوئی مسکو جتوئی عدالت میں پیش. اے ٹی سی او جج مقرر نہ ہونے سبب بدنی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کئی. وکیلن کی دلیل بعد بدنی 27 جولائی تھی ملتوی. کوروا میں پنج ڈی قتل تھل آمنا قاسقلی کے قاتل کی گرفتاری لائے وارسن جو احتجاج. کیس میں نامزد جوابدار گرفتار کرنے جو مطالبہ. مظاہرین موجب قاتل سریام گھمی رہا ہیں دھمکائے رہا ہیں. پولیس کیس میں نامزد جوابدار گرفتار کرے انصاف. بنو آخل وے جو کچے میں ہتھیار بند تاں دھنار مبینہ طور سے اخبار. رضا گوٹ تھانے جیت میں مال چالیں گڑے ساگ مہر کے ہتھیار بند اغوا کرے پیا. بوگیو جو واپسن ہے تو پورت میہوں چاہے رہے ہو تو کھینس ہتھیار بند اغوا کرے پیا. پولیس کے اطلاع کیا ہے کھینس بازیاب کرایا وے.

ایرانی صدر مسعود پزشکیان جی سبحانے پاکستان دے دورے تے اچن دا امکان سفارتی ذریعے موجب ایرانی صدر پاکستان دے مختصر دورے تے سبحانے اسلام آباد پہنچندو مسعود پزشکیان پاکستان دی سیاسی عسکری قائد سان ملاقات کندو پاکستان دے صورتحال میں مثبت کردار تے تھوڑا بھی منیندو امریکہ اور ایران وچ میں حتمی معاہدے کے لیے 60 دن جو روڈ میپ منظور لبنان میں جنگ بندی تے عمل درآمد کے لیے ڈی کنفلیکشن سیل ٹھائن تے اتفاق امریکہ اور ایران وچ میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے تحت گالن جو سلسلہ جاری رکھنے جو فیصلو نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی قائم سوئٹزرلینڈ میں تھل ایران امریکہ گالن جو گڈل پتہ نامو جاری آبر ہرمز میں جہازن کے اچن بحال رکھن غلط فہمی کا بچن کے لیے ہاٹ لائن قائم ایٹمی پروگرام پابندی اور تکرار کے حل کے لیے دھاردار ورکنگ گروپس قائم بدئی کھاتے چاہے ڈی کنفلیکشن سیل میں لبنان 40 ملک شامل ہوں گا سوئٹزرلینڈ روڈ میپ تے اتفاق کے سٹھو سوڑ قرار دے چھو امریکہ اور ایران وچ میں حتمی معاہدے کے لیے 60 دن جو روڈ میپ منظور تھن بعد ٹیکنیکل سطح تے گالھیوں جاری ایرانی میڈیا موجب بنی ملکن وچ میں ٹیکنیکل سطح تے گالھیوں جاری رہندیوں بنی ملکن جا اعلی سطح وفد گالھن جو حصہ ہوندا ایران جو اعلی سطح وفد روڈ میپ تے اتفاق با سوئٹزرلینڈ کھا واپس دے روانو ایرانی پدئی وزیر عباس راکھی چیو ہے تے ایران دی ناکابندی ختم کرے کچھ منجمد اساسہ بحال کیا ویا ہیں پاکستان قطر دی ٹاکڑی میں لبنان جنگ دے خاتمے دے لیے اہم اگ بھرائی تھی ہے تیل کی برآمد تا پابندی ہٹائی ویو ہیں ایران کی نئے سے تعمیر ترقی جو نو منصوبہ بھی شروع کیا ویو ہے امریکی صدر جی ایران کے بیہر دھمکی لبنان میں ایرانی پراکسیز کے چھکتاڑ ودھائن کا روکنے جو مطالبہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو ایران سندس گال نہ منی تو کھیس بیہر نشانہ بنایا ویو آبنا ہرمز سے ٹول ٹیکس امریکہ کے وٹن گھرجے آبنا ہرمز جو کنٹرول امریکہ پان وٹ بھی رکھی سکے تو آبنا ہرمز ایران کی خود مختاری کی علامت ہے آبنا ہرمز بابت حتمی فیصلو تہران کندو ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی بابت صلاحکار ابراہیم عزیزی ٹرمپ کے مخاطب تھے چھو ہے تم دھمکی ڈیندا ہو اصا کاروائی کندا ہوں آبنا ہرمز اواں جو جوا خانو نہ ہے نئی جدید دور کے ساموں دھاڑل جو علاقہ ہے آبنا ہرمز بابت فیصلے جو اختیار ایرانی عوام سندس بہادر فوج وٹ ہے وہ کیر نتو کر سکے

برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر عہدے تاں مستعفی ٹین آن اسٹریٹ تے میڈیا سان ڳالھائيندي کیئر سٹارمر مستعفی ٿيڻ جو اعلان ڪيو کیئر سٹارمر چيو ته هن ملڪي معيشت کي ٻن سالن دوران مضبوط ڪيو پارٽي جي خواهش تي عہدو ڇڏي رهيو آهيان ايندڙ وزير اعظم سان ڀرپور سهڪار ڪندس ارسا میں سندھ جو نمائندو شفقت حسین وتھو بیمار ہونے سبب کارواہ ہلائن کا لاچار ارسا سندھ کی غیر حاضری جو فائدہ وٹھندے من پسند فیصلہ کرنے لگی آپاشی کھاتے ارسا کے لیے متبادل پلان نہ جوڑو صوبے میں پانی جو بحران سنگین تھی ویو ذریعے موجب ارسا سمورن گرجالن جا نوٹس ڈنا سندھ میں کیر بھی اجلاسن میں شریک نہ تھو پانی کی سخت کھوٹ دوران ارسا میں سندھ کی غیر موجودگی صوبے کے نقصان پہنچایا ارسا اجلاس میں سندھ جو آواز نہ ہوجن سبب پانی وچھ بابت من پسند فیصلہ کیا ویا سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں ممبرس جو پانی کی کھوٹ جو داہوں صوبائی سطح سے موٹر اتھارٹی قائم کرنے کی بھی تجویز سندھ میں بجٹ سے گالائیں صوبائی وزیر جام وکرام اللہ دھارے جو چھو تو سندھ میں پانی کی سخت کھوٹ ہے پنجاب میں چناب دریا سے نو کینال ٹھائن کی گال تھی رہی ہے سندھ حکومت دریا سے نو منصوبن سے مزاحمت کری نیشنل ہائی وے موٹر وے اتھارٹی قائم کر سندھ کے روڈس سے کم کرے سکے تو صوبائی وزیر ریاض شاہ شیرازی چھو تو صوبے میں پانی بحران سنگین تھی ویو ہے فصل پوکھنے کے لیے پانی ڈنو وے فیاض بٹ چھو تو ملک کے گیس بجلی ڈیندڑ سندھ میں ہی گیس بجلی اڑلب ہے

کی کراچی جو جے یا لاہور جی قانون کا نہ بچندی کو ہیروئن جو کاروبار کرے یا ہیرن جو نہ پنکی بچندی نہ پنکو بچندو قومی اسمبلی میں گالائیں گھر معاملوں بابت ملکتی وزیر طلال چودھری چود حکومت پاکستانی پاسپورٹ کی عزت دنیا میں بدھائی ہے سعودی عرب 5000 فقیر پاکستان موٹایا دبئی والن کے بھی ساگو مسئلہ ہے انگ اکھر ڈنا ویا دہشت گردی ختم کرے ملکی معیشت بہتر کر سکے تھی

دنیا میں کتھے بھی سیاسی مخالفن کے صداؤں نتھیوں ڈنوں ونجن 35 ہفتن کا پی ٹی آئی بانی سے ملاقاتوں بند ہیں چھا وزیر اعظم وٹ ملاقات جو اختیار نہ ہے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر جو قوم اسمبلی میں خطاب قانون والے وزیر سینیٹر اعظم رضی تارا جواب ڈیندے چھو تو آئین کی گال تھا کہو ہائی کورٹ کے ججز کی مقرری کے لیے آیا سی پر اواں کمیٹی میں نہ آیا عدالتی معاملے میں حکومت کچھ نہ تھی کر سکے اواں کے اعلیٰ عدلیہ میں ونجن گھرجے

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: اسلامباد نفامتی یاداش تحت امریکہ ایران وچ میں تھل پہری اعلی سطح گڈجانی میں مثبت اکبرائی تھی ہے حتمی معاہدے لائے 60 ڈین جے روڈ میپ تے اتفاق تھیو ہے وزیر اعظم شہباز شریف ایران ہے امریکہ وچ میں سوئٹزرلینڈ میں تھل گالین بابت جاری بیان میں چیو ہے تا گالین دوران اعلی سطح کمیٹی تے بھی اتفاق تھیو ہے جکا سیاسی نگرانی سا گڈ ٹیکنیکل گالین لائے رستو ہموار کنے امریکی ائی ایرانی قیادت دی تعمیری گالین تے سندن تھورائتا تاریخی عمل کے اگتے ودھان میں مدد کرنے تے دوست ملکن جو بھی تھورائے تو آیا خاص طور تے قطری قیادت جو تھورائے تو آیا گالین کے کامیاب کرنے وارین فیلڈ مارشل آصف منیر جی کوششن تے بھی سندس تھورائے تو آیا فیلڈ مارشل جی کوشش ہے عظم سبب اگ بھرائی تھی ہے نائب وزیر اعظم گھرو وزیر جو بھی کردار سارا جگوا ہے

حبیب ابن مظاہر کی جو خاک پاتر پر رکھ رہا ہے.

Fred.

Namaste.

حسین کی تو عطا کریں گے، حسین کو خاک مت سمجھو، ناپ نہ جیسا بشر ہی کہیو، حسین کو

جو کہہ رہا ہے تو جو کہہ رہا

ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی چیو ہے تو ایران جی ناکہ بندی ختم کرے کچھ منجمند اساسا جاری کیا ویا ہے پاکستان نے قطر جی ٹریکڑی میں لبنان جنگ جی خاتمے لائے اہم اگبھرائی تھی ہے تیل جی برآمد تا پابندیوں ہٹائی ویئیں ایران جی نئے سر تعمیر ترقی جو نو منصوبہ بھی شروع کیا ویا ہے

ڈکن ویجو علم پاک بلند کرن دوران کرنٹ لگن سبب نماز نماز میں ضلع آفیسرن شہرن علاقے واسن کی شرکت گوٹھ بڈو میں درگاہ نور شاہ تے علم بلند کرن دوران کرنٹ لگن سبب 8 جنا فوت تھیا ہوا

0: دادو برسا کیٹی جتوئی میں عورت مبینہ طور گھر اڑبڑ تا کھیر پیا اخبار سمیت دریا میں ٹپو ڈے چڈیو عورت جو لاش ہتھ معصوم بالک جو لاش نہ ملیو پولیس واقعے کی تصدیق کردے چیو ہے تو عورت جو لاش ملیو ہے بار جو نہ ملیو ودھیک جانچ جاری ہے سندھ حکومت پارا نائیں محرم الحرام تے صوبے میں عام موکل جو اعلان خمیس جمعے دہاڑے سرکاری ادارہ بند رہندا نوٹیفکیشن جاری کھوڑا برسا گھوٹ ریڈر لاشاری میں ایچ آئی وی متاثر ودھیک ایک بار فوت ایچ آئی وی مرض وگے 10 مہینن جو حسن دستگیر پٹ نوید لاشاری فوت تھو ایک ہفتہ اگ ساگی گھوٹ میں ٹے ورن جی وسائما لاشاری پن ایچ آئی وی وگے فوت تھی وئی ہوئی ایچ آئی وی وگے بارن جی فوت کی سبب رواسن میں گھنٹی جی لہر چھائی عمرکوٹ میں پولیس میں بھرتی لائے ٹیسٹ پاس کندڑ امیدوارن جو احتجاج میرٹ تحت ویٹنگ لسٹ امیدوارن کے نوکریوں دین جو مطالبہ ٹیسٹ پاس امیدوارن چیو تو پولیس میں ہزارے جائیں خالی آہن ویٹنگ میں رکھے ویو ہے پر نوکریوں نہ پی ڈنوں ونجن نوکریوں ڈنوں ونجن
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم اور شاندار کیریئر موقع پیش کیا ونے تو جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تے اسٹیشن مینیجر جی معزز پوسٹ لائے قابل تجربہ کار اور ذمہ وار امیدوار ان کا درخواست طلب کئی ونے تھیوں جی ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد جی گولا میں آئے جے کو میڈیا مینجمنٹ ٹیم لیڈرشپ اور براڈ کاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے اور ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے خواہشمند امیدوار پینجی سی وی فورن واٹس ایپ ذریعے موکلن واٹس ایپ نمبر 03111770451 ہی ایک بہترین کیریئر موقع ہے دیر نہ کرو ابھی اپلائی کرو جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز
3: سختی شہادت جی نسوروئی ناز سختی شہادت جی نسوروئی ناز رند پروڑی نراز

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم ائی شاندار کیریئر موقع پیش کیا ونے تھو جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تے اسٹیشن مینیجر جی معزز پوسٹ لائے قابل تجربہ کار ائی ذمہ وار امیدوارن کا درخواست طلب کئی ونے تھیوں جی ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد جی گولا میں آہے جکو میڈیا مینجمنٹ ٹیم لیڈرشپ ائی براڈکاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے ائی ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے خواہشمند امیدوار پینجی سی وی فارن واٹس ایپ ذریعے موکلن واٹس ایپ نمبر 03111770451 ہی ایک بہترین کیریئر موقع ہے دیر نہ کرو ابھی اپلائی کرو جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز

mere Mustafa ke baad koi nabi nahi.

شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے۔

है और दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुन

इतना करम है मोमिनों, इतने जफा

جس کو مولا کی زیارت کرنی ہے بولو مولا اللہ جل لبیک، جو پیچھے ہیں وہ بھی اللہ جل لبیک مولا، اللہ جل لبیک مولا، اللہ جل لبیک مولا، اللہ جل لبیک مولا، اللہ جل لبیک مولا، اللہ جل لبیک مولا، اللہ جل لبیک مولا، آج کی شب کے لیے اللہ جل لبیک، سب بولو اللہ جل لبیک مولا، اللہ جل لبیک مولا، اللہ جل لبیک مولا، دیکھنا ایک روز منظر، دیکھنا ایک روز منظر اس طرح کا آئے گا، دیکھنا ایک روز منظر اس طرح کا آئے گا، منظروں پر ایک منظر مستقل ہو جائے گا، منظروں پر ایک منظر مستقل ہو جائے گا، ہاں یہی منظر قیامت کی خبر بن جائے گا، ہاں یہی منظر قیامت کی خبر بن جائے گا، ہاں یہی منظر قیامت سننا خبر بن جائے گا، ہاں یہی منظر قیامت کی خبر بن جائے گا، ساری دنیا لہرائے گا جب مولا

0: دیکھنا جب نور یزد اس زمین پر آئے گا, دیکھنا جب پھول وحدت آسماں برسائے گا, دیکھنا جب پھول وحدت آسماں برسائے گا, وارث قرآن و کعبہ رونما ہو جائے گا, وارث قرآن و کعبہ رونما ہو جائے گا, وارث قرآن و کعبہ رونما. ہر مومن کی دل کی صدا پیش کر رہا ہوں, وارث قرآن و کعبہ شیر سنی گا وہ جائے گا. ایک صدا گونجے آغاز ہو, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, بولو بولو بچوں,
1: جب مولا آئیں گے,
0: جب مولا زیارت نصیب کرے سب بولو, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے. یہ بن سنیے سرکار, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, ماتمیوں کے لیے آئیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, دیکھنا ہر روز مولا مجلسیں کروائیں گے, دیکھنا ہر روز مولا مجلسیں کروائیں گے, دیکھنا ہر روز مولا مجلسیں کروائیں گے, مجلسوں میں کربلا لے بلائے جائیں گے, مجلسوں میں کربلا لے بلائے جائیں گے, مجلسوں میں کربلا. ایک شیر کہنے والا مصرع خدا کی قسم, بولا مجھے ہمت دے, میں کربلا لے بلائے جائیں گے, کیسے دیکھیں گے وہ منظر پنجتن جب آئیں گے, کیسے دیکھیں گے وہ منظر شہیدوں کے لیے, شہیدوں کے لیے, کیسے دیکھیں گے وہ منظر شہیدوں کے لیے آئیں گے, دیکھنا ان مجلسوں میں ہر شہید آ جائے گا, مجلسوں میں ہر شہید آ جائے گا, دیکھنا ان مجلسوں میں ہر شہید آ جائے گا, پھر تو وہ ماتم کریں گے آسماں ہل جائے گا, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا. بولو میرے ساتھ,
1: جب مولا آئیں گے.
0: اللہ مولا کو ہم نہ دے, سرکار کی سواری آئی ہے,

ازادار حسینی اے دعائے سیدا اے ازادار یا آپ کے مخاطب ہو کے سیدا قائم آل محمد عسکری کا محل قائم آل محمد عسکری کا محل آ رہا ہے آ رہا ہے مرحبا صد مرحبا دیکھنا جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے جب مولا بچن بچن جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے شہر خاموشا قبرستان کو کہتے پیش کرو جب مولا آئیں گے جس کے قبضے میں ابھی تک وقت کی رفتار ہے جس کے قبضے میں ابھی تک وقت کی رفتار ہے وارث قرآن ہے جو وارث تلوار ہے وارث قرآن ہے جو وارث تلوار ہے ہوبہو کردار میں جو حیدر کرار ہے ہوبہو کردار میں جو حیدر کرار ہے ہوبہو کردار میں جب شہر خاموش آج کے دن قبرستان جاتے ہیں سب حیدر کرار ہے ان کی آمد پر ستارے خود زمین پر آئیں گے زمین پر آئیں گے دیکھنا شہرے

0: حجت آخر ہے مولا, حجت آخر ہے مولا, ہے انہیں سب کی خبر, حجت آخر ہے مولا, ہے انہیں سب کی خبر. روشنی پھیلائیں گے جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے. آپ کی فرمائش پوری کراؤں گا, آئیں گے جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے. دیکھنا جب نور یزدا, دیکھنا جب نور یزدا اس زمین پر آئے گا, دیکھنا جب پھول وحدت آسمان پر آئے گا, دیکھنا جب پھول وحدت آسماں برسائے گا, وارث قرآن کعبہ رونما ہو جائے گا, وارث قرآن کعبہ رونما ہو جائے گا, وارث قرآن بھیا دیکھو رونما ہو جائے گا. ایک صدا گونجے گی ایسے عدل عالم ساز ہو, عدل عالم ساز ہو, ایک صدا گونجے گی ایسے عدل عالم ساز ہو. اب تک کے قاتلوں کا, اب تک کے قاتلوں کا قتل کا آغاز ہو. جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے. اور آخری بند, چونکہ ماتمی نہ ہو پانو اپنے ماتمیوں کے لیے, جب مولا سید شاہ سید حسن صغیر, یہ مجھے دل سے یہ بند پسند ہے. جب مولا آئیں گے, آئیں گے, دیکھنا ہر روز مولا مجلسے کروائیں گے, دیکھنا ہر روز مولا مجلسے کروائیں گے, دیکھنا ہر روز مولا مجلسے کروائیں گے. مجلسوں میں کربلا والے بلائے جائیں گے, کربلا میں کربلا والے بلائے جائیں گے, مجلسوں میں کربلا والے بلائے جائیں گے. کیسے دیکھیں گے وہ منظر, کیسے دیکھیں گے وہ منظر پنجتن جب آئیں گے, کیسے دیکھیں گے وہ منظر آئیں گے. دیکھنا ان مجلسوں میں, دیکھنا ان مجلسوں میں ہر شہید آ جائے گا,
1: ہر شہید آ جائے گا,
0: دیکھنا ان مجلسوں میں ہر شہید آ جائے گا. پھر تو وہ ماتم کریں گے, آسمان ہل جائے گا.

Allah Jalla Baik Mola.

0: سندھ حکومت پاراں نائی اے دہی محرم تے صوبے میں عام موکل جو اعلان خمیس ہے جمعہ وار کوٹ میں ایک نوجوان کے یرغمال بنائے سندس ہتھ پیر ودی کیس تشدد ہے تسلیم جو نشانوں بنائے ہو ویڈیو سوشل میڈیا تے وائرل تشدد جو نشانوں بڑیل نوجوان کلندر بخش پینچے والد بین سے گڈ احتجاج کرنے چاہو تک کیس اغوا کرے تشدد جو نشانوں بنائے ہو مراد سمرو شیر خان حبیب اللہ عبدالجبار بین اعتراض جوگیوں تصویروں بھی کڈیوں جوابدار مراد سمرو سندس بھائر مجھے زمین تے قبضہ کرن چاہن تھا پولیس چوڑ ہے تو معاملے کی جانچ کرے کیس داخل کیا وی پیریالو شہر میں موبائل فونس کی دکان تے ہتھیار بندن جی کا مالک پارا 22 لاکھ روپے کی فرضی دعویٰ شاہی بازار میں قائم موبائل فون کی دکان تا تھل فرجا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ساموں اچھی ویا سی سی ٹی وی فوٹیج میں بٹ بدل ہتھیار بندن کے دکان میں پر لٹ کرے ڈسی سکے تو برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر عہدے تاں مستعفی ٹن ڈاؤن اسٹریٹ تے میڈیا سے گالائیندے کیئر سٹارمر مستعفی تھن جو اعلان کیا کیئر سٹارمر چھو تا ہن ملکی معیشت کے بن سالن دوران مضبوط کیا پارٹی جی خواہش تے عہدو چھڈے رہی آیاں ایندڑ وزیر اعظم سے بھرپور سہکار کندس
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم شاندار کیریئر موقع پیش کر وے تو جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تے اسٹیشن مینیجر جی معزز پوسٹ لائے قابل تجربہ کار ذمہ وار امیدوار کا درخواست طلب کئی ون تھوں جی ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد کی گولہ میں ہے جو میڈیا مینجمنٹ ٹیم لیڈرشپ براڈکاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے خواہشمند امیدوار پینی سی وی فارن واٹس ایپ ذریعے موکلن واٹس ایپ نمبر 03111770451 ہی ایک بہترین کیریئر موقع ہے دیر نہ کرو ابھی اپلائی کرو جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز
3: سختی شہادت جی نسوروئی ناز سختی شہادت جی نسوروئی ناز رند پروڑی نراز قضیے کربلا

جو محمد کا وفادار ہے اللہ اس کا، کربلا اس کی، نجف اس کا، مدینہ اس کا، زندگی ہے تو بس علی کی طرح، موت آئے تو یا حسین حسین۔

لالو بدھان تھا مالک ابن وہب اللہ لعنت کرے اس نے دے جو

0: پابندی عارضی طور ہٹائے سدی امریکی نانے کھاتے اگل کیمیکل شیون کرے سگندو تہران پیٹرولیم واری کے بھی وکرو کرے سگندو
1: وزیر اعظم شہباز شریف سوئٹزرلینڈ کے کامیاب دورے بعد واپس لے روانہ وزیر اعظم چیو ہے الحمد للہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت تحت امریکہ ایران وچ میں تھل پہنی اعلیٰ سطحی گڈجانی میں مثبت اگبھرائی تھی ہے حتمی معاہدے لائے 60 ڈی جی روڈ میپ تے اتفاق تھو گالن دوران اعلیٰ سطحی کمیٹی تے بھی اتفاق تھو ہے جکا سیاسی نگرانی سے گڈ ٹیکنیکل گالن لائے رستو ہموار کندی امریکی ایرانی قیادت کی تعمیری گالن تے سندن تھورائے تو آیا تاریخی عمل کے اگتے ودھائن میں مدد کر